Se subiu, se subiu. Nia o si mie mudia. Katsenya mie kwa maso onyinjira wonso. Nia